0: Julian Soza muchayi wa lunga province ya Nyambane mwana wale kama singe kaya kama original Juliana jigadagada hii mwanya lisimu
1: jigadagada hii mwanya
0: yonja lisimu leye
1: lisimu la kukombiki saa tumbunu kuwa hina lomuka hina
0: batu atisimu kufana liya tifana liya jigadagada tanyi mbira rongu vrungu wa kukatingwa raali
1: kwa kukatingwa raali kamichadu loku vala kelu munu wa wehele sirini ja kama loku sungolo kunwa kukiluwa mufi
0: na wabu na wabu helu
1: loku wasa atea kwa tila la kunye kama mesaje maka nsanje ya hina
0: ukungo maku ya kuhintirono wata uchai shudani utiswa na humu chai wando makutani ruha kiela
1: ruha kiela ruha kiela zula watiru ngufu ruha kiela hatira
0: amunyi mhela na
1: nada
0: eso eso cara do Canadá quando na frente do outro chai quando não vou carvar o secretário para o senador
1: a chicara tu chaco sungula eu conheço o WhatsApp a coisa WhatsApp não é uma coisa fácil ser mulher na arte e chicara tu chaco sungula a chau umbiri lomo chalo aku kona pode o que é chicara tu ou não lomutshwala u kona ku sungula hi lixaka u ta ku hi kona hikusa a ku yimbelela a tiriwa ku yimbelela podi hi wulawula swi saseka swa khima swoke swi fambelana ni mali i mali ku ya gravara lisimu pen wo hakela vainstrumentista wo hakela varanjista às vezes ku ni munhu wa ku a nga swi koti ku kompora ma musika yena mina ma musika yokhe ya mina hi mina ndzi nga kompora kala nyamuka yokhe ma musika ya mina hi mina ndzi maku makomposisamo pelimeni bya parti leyi ja ndzi poparile mas ku ni varanjista ku ni va ku kapitara ku ni va masterizara
0: alisimu hi yi kuma hi yiswa ahi swa ku hlakala
1: i ntirho wa hombe ngopfu loko u fikelele ni ya ka studio ya ku maya musika u tlhe u ya sena a ndzi se wulawula hi va ku kurijila matexto wa swona hi na muti maya ku yimbelela lisimu hi xilungu tingi hi maya ku risamo laha ka la bonito com o erro e a chilungo mas ainda era proposital que é uma área aceitável na música quando a longozinha tinha embelela lissimulia e chilungo lixa chacamos por enquanto não dizia tem que dizer embelela e chilungo lixa ainda o que work mas detalhe work lá não vai tirar com a música vou aquele eu mina longozinha embelela não zimbeta tem que dizer lá vai ter lá um linguístico para até uma tradução por exemplo wa wona jigadagada laha ya ka kuru teki mahawa tradisawu i mutira tira ku tiriluya loko u sikelehile ka xitudio a lisimu yi ve
0: prontiwa
1: yi buva u ta senuka mavhidiyo u ta lava makiyadori a ku pintara a ku maha maribuku u huma jana u phatimela lomu ka vhidiyo u ta lava iluminadori u ta lava sonoplasta u ta lava editori u ta lava i chikalawu ta hombi ngopfu
0: a ku salisimu
1: a tiyo zawu yi wona lisimu yi wona laha ka YouTube video yi sixtira
0: a hi nchumu ta ku ku vevuka
1: zoke leswi i mali
0: lava va fana lava se va kona va ku vhunetelaku kutani wo ti phandela
1: lani ka mapoyo a ndzi swi rhandzi ku wulawula hi patrocinadori i discourse ya ngei wo wa munhu wa ku kombela ximona a swi vhumeleki ku hina hi tshama laha hi wulawula hi patrocinadori swi maha tingana ngopfu ku wulawula hi patrocinadori era supposed loko munhu a hi ni talento munhu a kombekisa ku wa swi kota ku maha minchumu a munhu loyi a nga karateki ku va a kuma patrocinadori.

0: tona yaka tiya tije bamba wa kula na si ato sema kanya ndo na saka mtapa kil ni te kanya ako si yaka Ivan Ivan Jain wa kula na si kwa si kaba atanga ito kwa hii a tel la kwa hii Jain tel kulo ma kwa hii mangwa kambe siya kwa hii kapa kare kwa hii kwa hii
1: Nicolau Karush Matamela Matheli Mangavila Manene Amufiki Indlela Tinene Hina Zase Zora Jina 59 Minutos ikaritwa Nicolau a heketaka a ntlangu xikarhi ka Ferroviary de Gaza swin'we na Clube de Gaza timini ta wugamu ta wu kurisela ka ntlangu lowu Ferroviary de Gaza hi lweyi ku ta fika swo swa humelelaka hi mabola mambirhi ya ku pfumala yangulo nakona a va tirhisani kulori hi lava hi kalaka hi nga va kumi hi tindlela tinene ya dumba leswaku tintlhari ta radio ti endlaka hinkwaswo ku va hi va kuma hi tindlela tinene nakona ku vula leswaku ayali ku twa Rigoberto Shisani loyi a kumekeke a kampu ya Skola Sergeant wa Bowani lomu ku beliweke ntlangu wa ku lumba a Jornada Laugamu la Campeonato Provincial leswi mi swa xifundzankulu Maputo Skola Sergeant wa Bowani lweyi namuntlha a ya belani ntlawa wa Association Football Club Umbeluzi lomu a veke a humelela kasi ntlawa wa Clube da Manyisa hi lowu beleke na Clube de Marraquen Zasete de Mayo a kumananile na Desportivo da Matola kambe hi ta tlhela hi sindzisa a ku va hi ya kampu ya ka Cancai ku va hi ya kumana na Nicolau Karus ni matshamela makomba leswaku se mali ka tindlela tinene tanihi ku vula ka Baltazar in career rad.
0: Bom, tem como é que rumela tem de aí tem como só se tá sansega como tem que fazer.
1: Tuvekani, loku munga fiki tindela tinene itam TVs.
0: Kudane, 9 minutos em que ele lua que são os barulhos. Só fanele, mas fanele. Só fanele, mas também fanele. Na bela Kobe, Kuba, loku, não é uma coisa que mintlawa himbirhi i ma ya masos kwazi 4 wa masos ka Clube de Gaza hi tlhelo la Ferroviary de Gaza i maintesosilesal kutani naswona hi vumile ka ku 2021 xipanyalanyana lwa Clube de Gaza a hi tisimu xa ma 2-3 minuti kanti ku hipata hinkwaswoleswo simu xa ku xa a 9 minuti leyi nga nyikiwa hi tatana wa atenção casa casa vamos ver o ferroviário ai o então de facto era a nova luta bem e a competição cuba de facto foi muito puxado a cava quatro é a Clube de Gaza três cá Clube de Gaza nacional o lili a Clube de Gaza ali que é o espanha a campeã da Mcaver
2: né pelo a 46 minutos e em uma calibrita 9 a chance de na rua e da forma que o aperro virou angela era que segurando a classe o gasta a uma era já tanto bem que a mulher estava bem certo magaçê é tão bem certo mas ela tu vai ter lá para o aperro virou lá para o aperro para mais para ir para lá e lá para yara abana ka mama a datang ka mana sab ko pa be ko pro ver tab solo pal dide estava mal viva na de bola na ni me kire na ma bele ni a pa pa ni ni sen zan ni kam pulu ma ka belva ta wa fa so fi a dio a bu ni le ko ani ze to ko mo sa ka pa te ko la le na ma pa ma ke ka pa ri val so wa fa ro ka ka ri val ana ri val ka pa ja pe ko la ni ani ni pa ri val ata kangen anu as mo kanto lera

kasi mundzuku ku ta va ni ntlangu xikarhi ka xidengele swin'we na klubi de swibutu. Hikwalaho ka handzu lowu wa namuntlha a Ferroviari wa ka Gaza kumeka ni 11 wa tipontu, kasi klubi de Gaza a ni 9 wa tipontu. I campionato provincial swa xifundza nkulu Gaza, a xifundza nkulu Maputo tani laha hi tivaka hi kona. A mitlangu se yi fikile a makumu namuntlha lomu ku chachazeliweke a mintlawa ku hlaya leswaku a xifundzankulu Maputo handleni ka masenori ya vaxinuna ka mphikizano wa campionato provincial wu fikeke makumu. Ku beliwa nakona hi van'wanyana campionato provincial de football feminine lani a mugqivela wa namuntlha ku ngheniweke ka jornada ya unharhu. A ntlawa wa klubi dos amigos hi lowu wa ha phikizananaka na Matlhemelo Football Club ya kampo ya Texilon. Association Sportiva Lingam a phikizana na Mamas Food a kampo municipali ya Kobi. Mundzuku ku pfaleni ka jornada hi vona a ntlawa wa 17 de Mayo wu amukela klubi de Marakweni a kampo ya Estrela Vermelha a Marakweni. Lowu i ntlangu wa campionato provinciali hi van'wanyana hi majunior kusukela namuntlha ku pfuli jornada lawumuni ka primera volta lani ntlawa wa Associação Desportiva Nova Vida a belaku na Unidade de Pruma. A ntlawa wa Associação Académica da Machava wu bela na União Desportiva de T3 a campo ya Bunyisa. Mundzuku ku pfaleni ka jornada klubi de Marakweni a ta kuma na Mamas Food wa Mozali a kampu ya Estrela Vermelha a Marakweni. I mitlangu hi majunior yi beliwaka hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo.

17 horas na 46 minutos. Inambilia ina isali kama Portugal na inyembani kama dambu ya ta mitlangu ya ku tisa mire lomu na mutlhameseleke tinhlokomhaka a ve ku beliwa ka 16ª jornada lá Moçambola com a Funzankulu Gaza e com beliwa ka jornada lá ntlhanu na Canaro e xiyimo xa xifundzankulu Maputo ku pfali mphikizano wa segunda divisão, o xiyimo xa xifundzankulu lexi.

0: Próximo que você tem é 7 watts, segundo Gão de Moçambique, 23 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Ora, eu começo com a metria rina, com a sucula ganha muita, com neni, também ganha com a duga-duga-san, duga-duga-san longa, viu, e a machuene. Na moye nini mishu lucros de 7 horas kala 8 horas kuneni shvaleja ku kala vakala kuvanga uzwange kachikatle chani mishu bazvikota kuve valonzola kachikatle chikasikove vaingisa zvonti lesfambile ku kala nkulukulu shingeta ni ulungiseli ga mihlakani yakutisa mirilete vihlanganisa vana na vazvikola lezvo hechinyemuchati uga Mosambiki kota tsinza katiko Agusikala 29 ka agosto kala 6 ka setembro loya taku. Hikwala hikushivela wingiseti gineni. Nzao kala ngulukulu kutave mahungu hikanza kanyo ya ugumes ya kusikala tzinza na kona kula nzela amitiri ya kupenzula ya usikule genya mutla kuya kama 5 horas na ifamisuwa hina kulori. Ameriku mkumba kusikala Nyambani, lezu kutirisana na vitichuza Nyambani, Gaza ni Maputo. Uingiseti ligine.
2: Doka doki sanu adzonge ni katiku.
3: Mabulu ni varambiwa, rikalo kutani mawonele vingiseti.
2: Gwela inkwayo, lana a radio Mosambiki.
4: Eso, tatana João, e mama ele ya kone kuve showeta wa inkisiti. Kambe showete subuti isu, kuve patsa na swimu. Gaza, lukuichuvu kami ntangu lei, ata kashengi shinduleke,

0: Dino, le campo e a escola secundária de Moelé. Ritavini Handball, ni ginástica, lá Instituto de Ciências de Instituto Eduardo Mongani. Então, ni atletismo, e estou vendo a pista 7 de setembro. Então, lá o Rio Anama, a distribuição lhe renga em Má, Camandau, ya kubela ka wona a di jogo
1: lo hama disuru tuma go humelela ngofu lo muka modalidade ya go tsarangana xhimu cha province kuna ndi 14 wa district 10 ni muni ka le zwiku zwi lava kuna ni district yo kare zwi lava kuna ne tshona nyi tshi dokumenta
0: ya i district yinwe so yinga kala ku akuvi ne nwana na munwe a kumeka ka seleção inga distrito ya Govuru, tanto que hikama wa festival provincial itili base ni modalidade yinwe ya basketball. Então avaza akuzanga kukumeka ne munwe wa ku selecionariwa la ka modalidade lei, mas kama ngwani ma distrito hinaniwa nyingi vana na vanga selecionariwa, mas anguvu hina ni distrito ya Vilankulu, ni distrito ya Zavala, lawa hiwona mangani vana na vanyingi vanga ka seleção bem como cidade de Nyambane.
1: Kasi muyalo hiyeno ku mulungisela nhlekano ya ku tisa miri ya vana va muka swikola hiwo hinkongomelo ngatsuka hi vulavula swo tala kasi mulava hiyeno ku maxuku xikolani.
0: Bom, acha ku sungula kuvi hivi ni unidade lei unidade nacional, mas a cha hombi nguvu akuvi avana na vakumana va kompetira hileswaku hi lava ku a desporto primeiro e saúde, mas cha a nguvu kuvi hikuma avana a descoberta de talentos kasi kuvi a makuluma ma alimentara maklubi ya ku tsanga ya ku tala lomu Mosambiki. Então hikwalaho ka ku rambiwa a maklubi kuvi ma asistira kasi ku kota ku mawona ku hi wihi a n'wanana wa modalidade yo kari a ringana ku poda a tikiwa a vika ka modalidade ka ekipi yo kari. E kasi kuvi a representara Mosambiki lomu dentro e fora. Então cha hombi ngofu hi lexi cha ku descoberta de talentos kasi ku alimentara maklubu
1: a ka maputsu mutingungwa va kona vanwana vo karisa.